0: nervozna tako, a?
1: Понайди бойки шлюма, я живу!
0: Мало само,
1: так. Ти шлюма ми фіски стану!
0: Bare så sitt.
1: Drar deg langt bak i underhavet der du kommer ifra.
0: Bare så sitt og la til la norsk hver ånda.